Kia ora, kia ora rawa tātou katoa, te tangata kukareni. Te roko nei aku I te kamete ki te atua, no te ia te kānga kua arawe tātou katoa ki runga I te marawa. Ma te irina ki atu iru te toko tō ngutuare, te mete kua maira kotoa katoa. Pēnei te teipai a tātou, kora koe I a rātou e te tumatetenga I rute te ungutua reare. Rāho, kia nō mai te atua ki kōtou katoa te o taiake, te iru koe I kōtou e te tumatetenga I rute te ungutua re. I te iarāne. Aka me te katoa o te atua, koe e te oronga kō mai te tai tikaanga. Ki aere mai o ki runga I te rātio, I te pai mai te tai manako, I tauturi e tātou, e te itangata kukāneni, I roto I te oronga, tā tātou e oronei, I te ietuatau. Mwake tātou ka ere tui kiritu I tō tātou manako, tā te atu I oronga I kepa meo no tātou katotoa I te ia, atianga nei. Te patini o ki koto katotoa me I tuatau tō koto, Mō mai kōtou tā kōtou pipiria, e eo mai tātou ki rutu te puka māseri. I rutu te puka māseri te pene ā, kākara tātou, I te tātou tatauanga ki rutu I te māseri pene ā I rawai rua ngōru. Eochi. Ere du te tai ngaira wa omuri mai. Māsiri te pene ā irawa I rua ngoro. Te nākone I te tangiang o te irawa tā te atua I oro mai no tātou katotoa. E takuta maiti. E ako no metaki mai I tākone I au tuatua. E āriu mai I tō taringa ki tāku e tuatua nei. Auraka te reira e ngaruke I tō matāna. E tāpū mārie rā I te reira ki roto rawa I tō ngākauna. Ko te ora oki te reira. Ki te aronga I kete atu I a rātoura. E ora hoki tō rātou au kobop

katoa I te rira. I te au me katoa, tāau, ka tāpapara. Kia maata, tāau, tāpapaanga, I tō ngākau. Ko te tumu o ki te rira o te ora. Kia rāna ko tātou katoa e rira e te iti tangata e akarongo mane I tō tātou rātio e te atianga nei. Kare mana ko ou tākua pamuio no tātou katoa e te rā me tā tātou mātou I te ora te topo e tātou ki mori. O ko taira e tātou uianga māta te uia e te au tātou ere I mane e tātou Me ākarakara tātou ea a te tupu nei I roto I teia nei iau. Nurunga tika I tō tātou a oranga. Tō ranga piri ki te atua e te oranga piri ki teia nei iau. Te uianga I rira, te ea tātou I teia tuatau e te ititangata kūki aira nei. Kāretu manako ke I apaini me tētu manako ke tātou, nō te mea, tō tātou iti tangata kūka areni. Ko tātou e te au taeke, I tōku puerang mei ngai tōku mata ki teia ni iau. Me kāre, te puerang mei tōku mata ki teia ni iau, e iti tangata ākono atua tātou. Uātu tā tātou au ākono ngai e areni tūkeke, karakara, te tūtu I nei tēngua tētua I roto I tō tātou Basireia. O te manako tī e ntāku I nāro te paima I a ka maruru I tātou katoa. I roto rā I tō tātou manako tāte e Masiri e ka kite mai nei ki a tātou katoa. Te pati nei tētua kiako e kiako. Tō tātou taringa ki a āriu mekare ki a akorongo tātou I te au tūtua tā tētua ka tūtua mea no tātou katoto. Ke riro te rira te autake ia, e arataki ia tātou katoto, e rira tātou katoto e kitena ia e tātou e, me e iki tangatara e tātou no te atua, me te ere ua nei tātou, e tūtū ua tātou e ere nei. I te pōpongi, ko taimoe te tai tūtua ki rungai tā tātou rātio, te karanga I te rea porokarama tātou I nukone te pōpongi e, te reo Māori, te peo Māori kūki airani. No te mea teo tai, ka reo I te tangata ākarakara I teo nūti o tīia ni au e tupu ni. Ko tāku e ākara ni au, I rito I tōku o ranga, e a te tupu nei, e korupini nei I aku. E a ta te pipiria, e tūtua mai nei ki aku. E tupu nei, I te iau tuatau, e eri nei, e au, e kotou katoto. Ke taimai te tūtua nako nei ki runga I tā tātou rātio, ko pō ichire reo. No runga rā tātou e tāwini tau te ia no tētua. Karanga tātou iro te tō tātou reo Māori ko tiare tōna ingoa. E ko aka kitana ia mai ki runga tā tātou rātio ko te ia tangata tōna irinaki atua. Kana tātou. Me tōna māpū anga mai, me tōna tamariki anga mai, māpū e tū, tau mai ki te tuatau, ku manako ai e ka tū ai e ki runga ka erei. Me tīia te ka tere tere anga tāku I a korunga tō. Kare ai e, I te tamaiti, I te rea tuatau e ārua nei te a. I te ture, tā te tua I aka ki te mai ki ai, ko tōna irina ki rā, e irina ki anai e, te aru nei ai e, te au te tika anga, Te au tūtua tā tētua

I api mai nona. Kua riro aia, e vaa, kopere pere no te atua. Mi tarara, kua riro mai aia, ea, eurumitua te rirao tuatau tona erenga mai. Karakara, ke taimai ki te tuatau I muri mai. Kua akamata tia te mai ki te akarakara. Tia te muji kua kite na koto, te harungo ni koto, na me, ina kone I wake. When I'm going to pop on your tiny new to the Taitavino de to a team moker over aye, the tutu many a year to a tutu rai et au tag. O tiri at the mighty to tagina or tapoto with your monogonta to cut or tiri papa. Kietamer at the pacario de tutu a tetu kaye, I wrote it down now, api and tana akaragara, not a mere kare aye e idinaki and it to a normal at the tapati, or tara tapati. E riri ana e me tutu e e te tapa diuki a te rā itu. Akaro me te ki tātou katoa. Ne. Te rā uri ana tōna manako, te kite ngai e tā te tu e api mai ki a e, te pakari anga nei nōna, ko manako e e rire ka tū e e, ka ere e e ki te ungai, ka aka kite e ki tōte e ni au, I te ia tūtua nō runga I te tāpa ki tā tētua I tūtua mai ki aia. E tau taeke, te mea kāroa, ne, te mea kāroa te ia. Ia I e tūtua nei, aka kite nei e te tūtua tika te ture nā tētua, tāmati ia aia. Tarayo kiri o pupu ia aia I te e tau taeke. Kia taimai tia kare de kia kui nukone I popong, kua oke o kua akarakarao ki ruto I te tūtua nā tētua, tau rai tā Iesu I tūtua ke tātou kātou tō ke mātou, te warongo e tūtua nei te tūtua a tētua ki wo. Te warongo me tua, pakare te warongo e api nei te tūtua tika nā tētua ki wo, te waini te au rā, waka ki te tūtua a tētua, katamati I okotou. E a te tungu e te utaike, te oro nei tātou I tia tuatau. Te kino e te meitaki. Ko akakite te tutua nā te atua ki ako I tia I roti tāna tutua. No rira te masi di karanga mai nei e, ko te au me mpouro tāu ka akarongo koe, pekare e api I mai nei ki ako e, e akarongo koe I te rira. Ka rira te rira e ia e I oro no te tai oro mo ke. Me tāko I tūtou neu ki runga te rātio I te ia. A tianga nei. O te ia porokora me te utaika o tupo I tōne ingo aere ki mua. I ki ia mai te ia ingoa nōna, me roto mai te tuatou te tomariki o aiwiti. Tō tētua tūtuanga ki a rātou ki a mua te, e a kakite koe ki tōku I te tangatai, aere ki mua. Uhatu te manamana tā o mua. No reira, te aere mene yo ki rungo I te rātio I te ia atiangane I te a kakite ki tātou katotoa. O te manamana tā maata te ia e tupu nei I te tuatau, e kā tupu ua turei ki te maatanga te kino o te tuatau. E a te tumu. No te mea, e te utaeke, ko a kakite na ai Iesu I te umea te kā tupu, I muake ka oki oko mai ai aia ki tātou katotoa I te aura. Ka tupu te kino ki te maatanga. E arati e tu I tupu e te kino ki te maatanga. Me akarakara tātou kiritu I te pipiria, a kāri eri mai te rire ke tātou kātou tō. Nara, no rungo ki te manako tāku iuwe ki unako ne e, I pambi no tātou kātou tō e, ti e a tātou I te iara e nōne I tātou, makare ti e ni au kātou tō e nōne. E a kāra arai tō tātou manako te utaike, Me te tūtū I e au te au, tā te atu I orang mai te au, te au, tani te I topare ake nei ki muri. Nā roa te pame ke tātou katotoa, ka akaharara atu te e manako. Ke kite tātou katotoa e, ko tūra make mai ana te atua ki a tātou katotoa e, ti e ngai tātou, e a te mamau I a tātou, me kārera e a te waitata I a tātou, ki te okianga mai o tāna tō maiti ki te ni au. E oki tātou me ka manako te utai, ka hapai manako mai ki tātou kātoto e aka bebe ki tō tātou manako na tumea, kua tūtua nā au teia, te au rā te tō pai e ki muri. I ruta I te puka tānera, puka rua, kakamara wā te ki tātou kātoto, te moe moe a te ariki o nebu kānesa.

Mekarta to ki te di basile ye ye rong mai te utai ke. Kai nongro ye koto ke ari koto ke ta tau. Ati apu tuma te au ngara ke mua. Akari ye tu ke tato kato toa. Koi te kai a rong mai. Iri ye tua tau. Yo te rira. Me akarakara tato ti au tua tau ta tato ti eri ye mai. E te utai ke. E tupu mene ito tato ti ye basile koi ko marike ti ye tua tau. Tena te utu tua. Kari ti ye te pinga te pinga o ti ye tako mene ki tato kato toa. E te utai ke. E ati e tutu e ni te iau basiri e i wo'o wake. Ko topa te tutu ki wo'o, te e tako tutu ni te auri. Te einangal me te auri ki a ki autu aia i roto i te katere ngo tiena. Karere ko iai ana ki wo. Ko akapiri te auri iai ki te tai atua ua, Pasire ia keke ia e tauturu ia e kia ke tu a ia kirunga. Te ware nei rao ki, te tai au arataki o te ia nei au. Kua ki te mai, uki te koto katoa, e a te tupu maira i te rirao pasire no tato. Kua piritea, te warataki o te tai au ekare si mamata. Ne, ta tato paupe te itaka ki atu. Ne? Piri aie ki roto I te ako puruputuanga o te ia ititanga I roto ia marike ki ae. Ki arataki o tātātau e ki te ni tātou I te tuatau. Ki e te rire pāpe no tātou te rire taim. Are aie I koni ako I te taime. Ko moe aie. Karekara, ko te au karere tāna I tūtua moe aie ki rave ia. Te ka tupu ia ni te rire I te ia tuatau. Te o taike. Kare ue te tōu nei te tārawake e kirunga te iarongoa. Te inangal nui te kakite e ata te drotua te tua I akakita mai ki a tātou I te akari mai ki a tātou kato toe ti a ngai tātou I te iara I tūnei. Te irunga tātou kato toe, wat te irunga tātou ti te tapuai o te ia tiki nei tātou e nō nei ti e tuatou e te utaeka. E ate tumi tutua I utiria, no te mea, te ia te au tutua, nā tena, Ta tātou tāku I tūtu atu ki tātou I nukone, ki tāku I korungurunga ta tātou rātio I nukone pōpunga. Te ia mitua, mkāre, te ia tāwini te tua, te pū ia aia, no te tū aia kirunga I te kakite, I te tūtu tika nā te tua. Nā ia aia pūpui. Kāre nga te oranga e kua kite rātu I te tika e mkāre tāna tūtu e kutanga. E te kakite katoa mani te wā tūtu I nukone nga te rātio, kia pai kia ui aere ki te tai e oranga e, e ato koto mana ko I te ia, ino, e ako I te tupu ki te tamai te pu ia, mekare te papa te pu ia o kia, te karanga ni te aronga ko tano rai ke pu ia aia. E nā, koe te aronga I tutua nei te tutua. O te aronga te ia, kare rato I nga aronga nei, ki aru tato I te tutua tika nā te tua. Ne, no te mea, kwa kakite te ture, e I te au tuatau, ki aere tato ki akariro tato I te tanite e ia, e tāpati. Kare ko te tūtua te rā te tua. Me pātou I tātou e te utai ke kaina ora te akite ki tātou kātou toi te re ture. Kakaranga I te tātou I te rae. Koki mai rai te mati kirunga I e tātou. Yo te mea, kare te auri e inangaro e ki autu tātou. Nara, ko te nūtu mane tāku inangaro te akite ki tātou kātou toi. Uatu te I e kātupu, te tupu ni e te kātupu, ea. Te rei nāne rāko te kite ki tātou kātou toa, kua wātataroa a Yesu I te oki mai. Noto mea, te kite ni iau, te tātou e puera nei tokumata. Te kite ni iau e hā te tupu nei te rao ngai, e hā te tupu nei te rao ngai. Me a kōtou kātou toa rai, e kite ra kōtou e hā te tupu ra inara. Te taipai o ki tātou, kare tātou kite e hā te tika I te tumu. Me te papa te taia aia, me kare te puia aia, te ngā rā uane. Kare roa tōna te utae. Ko topa mai tāna toka I roti te mui mui a teriki. No te mea ko tāni arati I akite ki aia. Ka topa mai te toka, miruko mai te rangi, kare ni mai kitana I atuna te tīpuanga mai, e ka topa mai te re toka, e ka tutuki ki rungo I tea, te ngā tapua waiwai o tia tiki, e ka pui au rikiriki tia tiki te utae. Nā ora te kamāra mamu te apamai te manako ki tātou kātou toa. Te hieria, ere koto I kiritu iri te puka, te puka rai ko tāne rai lia. Me akara koto I te tūtua pāporonia te re tuatau. Ka kāria mai tūtua pāporonia me te riona rai tonu.

ko i te koutou te pāko e riona ea. E oti, tō mātou perisia, mi te karangatātou, mi te manura ia e pea, e karanganei, mi te tai eia, e ngā iwi tō roto i tōna waa. E hu, ai te ngā pōro te te autaere. E oti re te laku ia māt, ia tātātāko ke tūtā, ia erin tātātū tūtāre. Wakari o mai roto tiri a, te roto tiri a te oti pīpiri a te autaere. Ti ia manu, mi te taikara i tō rātou tū, e ao rātou upoko. Me agara rako e tō rātou mata, tū kērai. Yo tiri me rama tātou re kirungoi re tī e tūtou re ki e roa mai di raya. Wakari mai tī au me pōro ke tātou kā tōtō. E ati kari mai, tī e manu, tū ke ua karai tōna agaranga. Me tātou koto kirungoi tōna upoko i tī e taime eia, e iturai tara. Koti tika aoke, e taime uru tara. Wakiri tira e toru tara ki wā, nā kua riru mai re e iturai tara. He ai tēnga toi au me kātou toi rutu e te utai kai ki tēnei ki tātou kātou toa. E te ku akakite katoa tiri e tūtu ea, ko i auki, i te vai ienga, ko wakaranga rutu te mātou reo atua divided kingdoms. Ea, te vai ienga, ku ere mai tia tāku i tūtu ni ki tātou kātou toa tara, e itu ona tara. Ko i rā te iaura e itu ona tara. Ko i tia, me agara me te koe kunga te tūtū e te tara i rutapu, e tūtū tangata te ia kāri o mene. Te take, kai nā ro te karuku kiri o te ia me kātou toire. E o tiri me nika tuku e re ki muri mai rira, a kāri o mai rira e te kā tupu rira te rira tuatau rira, wa taitātou rira kira toi teo tuatau te kawaanga. Ta Yesu karawe no au e noku, no te urong kātou toa, te irinaki e te kāri irinaki. Ina roa te pama ia ka maarara ki tātou kātou tō. O te manako pakari rao ki tākoi nangara te pama ki tātou nato me, ko tūta tātou i te opoto mākane, e haa te tupu, me tākoi tūtua ne iau, ki te awarongo te irinaki, ki te atua. Me te iau bupta mara ki tokotoru i rato, i te pene toru te puka tāniara. O ki te iau, a nepu kānesa, o ki te nepu kānesa ia, waro o ki te tuatau, Watatarai te rua ngoro mataiti. Kari i tupu o ki tātāniara i akakite ki aia. Tarao ki ka tū mai te tai pānsireia i muri aku ki aia. Nā mana koe reo ki a nebu kāna te kapatu a te tai tiki nona. E ko tia tiki, tāpipi ka tātou te mana koea. Kari te tiki a mitāna i muimoe aia. Ti pātu a tiki nona tikai. Auro teo mea kātoto. E ki tai ki te tuatau rira. Kaka aka muri e tia tiki re makara ka ngau tatu e ea ka akai poe paa ngau kia. Pati e te kato toa te tangata i rito i te basere e o Papuroni e tere toa tau kia me ronga rato i te pū te au mea ka tangi kato toa i te tangia e tupu rato ki mua te aroro o tia tiki nei. Te au ta heke e turu rai tamari ki kari tupu ki raro. O te au puputi a puputa mara ki tokotoru, te pātu i te kai a teariki i rato i te penetai o āpō kārupo. Akaro mi te ki tātou kātotoa. Nā, me aki mai tātou rea, me ākarakara tātou rea te iau manakuri a tātou e tūtua nei ne. E hati ia ki te mani kiako e kiako. E te auta eke. Te kāri mani tiri ki tātou kātotoa e. Tokiri na kianga. Tātou i tītanga tā kukārani, e haruka e āua tangata ka irina ki rātou, bakare kāru rātou i te atua. Hare, irina ki i toku i nangaro, tō te atua i nangaro i tātou kātotoa, ki āru tātou i aia. Me akara tātou i rira, i roto ti āpupita mari ki toko toru anei, e hata te ariki rave, tōna kā riri, ti hiria ti āpupita mari ki toko toru ki roto i te ai. E urti, mi tāku i tutu ati upta makani, makare tātou pipire i tutu mai ki tātou kātotoa. Tau ia te ai mitarara i tu taimi te vera. Nā, kua kitika tō mai te pipiri a te orang kātotoa nā rātou i te tiri te iau putamari ko rātou te orang te pakapaka i te ai. O te autamari ki te tiri a ki rato i te ai, kua rira te rea e po i tiri rea ngana te ariki. Kua kiti atu te ariki, ai, kare aine e toru a tātou tangata i te tiri a ki rato i te ai, iwe te tiki tene iau, e a. Ahra koto i rea nene, kua iti ia a. Te tumu e te o teakei tutua e te muna kona tātou kātou toa ea. I roto te riri o te ariki ea, te tā tamari, te tia putamari ki tokotori aka ki teki te ariki. Ea. Kāre rātou e tūpou, te raro i tia